الامان والحب غزلك يا قلبي خيمه الاحلام والحب غزلك يا قلبي خيمه الاحلام فيها نبطل وتنسى الغربه وانت رحال.